او هم ده حضور خلي دندانا يا بكي او يا كنا شهيدان كنا او بكي ده حضور خلي